0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف اسٹائل ڈس آرڈر ہے ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی ہماری لائف اسٹائل صحیح رکھے ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی گھر سے نکلتے ہیں بائک ہے کار ہے وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں پھر آفس سے گھر آتے ہیں گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے اسٹریس بڑھ رہا ہے اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کھا رہے ہیں ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا یہ سر پہ بیٹھا ہے باس سر پہ بیٹھا ہے میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجیے ہیلدی ڈائٹ فالو کیجیے آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجیے بٹ باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجیے ڈائٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے ڈائٹ میں صحیح ماترا میں کاربوہائیڈریٹس پروٹین انٹیک اور فیٹ انٹیک ہونا چاہیے فیٹ کا انٹیک چربی کا انٹیک یا چربی یکت پدارتھوں کا انٹیک کم رکھنا چاہیے کھانے میں سلادز ہری سبزیاں فروٹس اور ٹونڈ ملک کا سیون کریں ریگولر بیسس پہ آپ کو سلادز اور فروٹس لینا چاہیے ساتھ ہی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے جو انجوائے کرتے ہیں وہ بے شک کھا سکتے ہیں لیکن ریڈ میٹ اور ایگ یوک جو یوک ہوتا ہے اسے کم لینا چاہیے اور تلی ہوئی چیزیں فرائیڈ سٹف اس کا سیون کم کرنا چاہیے کامن ایک مسکنسپشن ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتا ہے نہیں یہ مسکنسپشن ہے یہ ایک مت ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بٹ یس اگر آپ ہائی کیلری فوڈ جس میں کہ گھی تیل چربی زیادہ ہے ایسا فوڈ کا سیون ریگولر کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو یس آپ ڈائبٹیز کی اور ایک قدم بڑھا رہے ہیں آپ کو فیوچر میں جا کے ڈائبٹیز ہونے کی سمبھاونا ہے
0: یہ آپ نے صحیح کہا کہ میٹھے کے بارے میں جو مت ہے کھا سکتے ہیں لیکن اس کو پچائیے بھی
1: یس
0: اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چلن سا نکلا ہے کوئی بھی پدارتھ ہو اس میں کہا جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں شوگر

0: پاکیزہ اس فلم میں آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز، کیفی اعظمی کے بول تھے، غلام محمد کا سنگیت تھا، اور یہی تھی آپ کے لیے اس کاریکرم کی آخری پیشکش۔ آج کا یہ کاریکرم آپ نے سنا سنگیتا شریواستو کے ساتھ، اب دیجیے اجازت، نمسکار۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، آج کے فنکار، کاریکرم بس کچھ ہی پلوں کے بعد۔

یہ شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے، کہہ دو کہ محبت ہے۔ کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں، کہہ دو کہ